0: ev.
1: Renge şerko her neşer. Ev velate payedaru serbilindu beyhudi, sat emanet ey brader, vi velate bernedi. Tev behişte mergu deşte qazu kumri timdinav, na kevi deste mecarek tab xüyne avnedi. Des bidin hev embiçek, tev der kevin şahu çiyan, kes nemaye jaru bindest, ey brader vi sedi. Efsede bistaye iro, çune ezmane bilind, bilci kurdan kes nemaye dilu bindestu gidi. Tev de rabin, vek brabin, joru jeru rastu çep, Bextiyaru, Şehrezuru, Erdelanu, Zazu, Bextu, Serhedi. Ta bikengi emdibin destene yaran verbijin, serbilinde millete kurt, vunjiho nakin fedi. Serxobuna vi velati gerbixuyne bistirin, ve bimeni evjibo me ta ebed ev sermedi. Kurt hemi kurde, çi bejim dersimu, şengalu tor, loru, goru, zazu, bext, و شهر زورو آمدی ای کورن سالارو دیسم وک صلاح الدین چلنک وک بلنگان هرن جنگی هاتی دورا احمدی زو شیار بن وک جگر خون گوتیه ام هرن شر مانه بس اف زورو رنجا گوش دست دجمن مدی